edatik ipuntuaren txegoliako eta medion, atago bugila edan